0: Așa este, anul ăsta am avut mai puține etape decât 4. Pot spune că cine a fost mai norocos, acela s-a detașat un pic față de ceilalți. Dar sperăm că la anul, cu mai multe etape, va face o diferență mai bună către ceilalți. Cred că astăzi greșeala cea mai mare a fost, am crezut că că săritura cade prea greu și am încercat să o forțez mai mult, dar din păcate s-a dus mult prea mult pe spate și a fost o săritură destul de mediocră. Și cred că la greșeala asta mă voi gândi foarte mult de acum încolo.
1: Ja, heel blij. Eerste sprong ging goed, tweede sprong ging goed, derde sprong niet zo goed. Maar vierde sprong, goed terugkomen, weer een goede sprong. En volgens mij zit ik in een goede plaats, goede positie voor de permanent diver.